jindi ya chidi ya yewradi ya juma jawa anang kwa lana tumia ya juma kwa buwachi uye ya tuwasu mamfu wa tuwasu kwa mwaku uye mamfu wa tuwasu. Onyame won shirao onti ne nemuncho na do mono soma Awurade made awaka fa ho bia emre moma Awurade nhye wanim nyam wakwan omo wodi free ho ba ofie bam odwuma yem bana montu. May God preserve your life from going out and your coming in. Whatever you deserve for Awurade nyame mani nyina emre mo. Mfa kwa nye wesu nda mesa kwa si chumasi. Eja nyanseni nyamin shira usiwe bi jumakasi. Ama ni pampempem enye jumei bi ayo. Eja kwa si chum nyame on shira ubibri. Onkwa so ama onkwa tenten ene ahwaden. Ontine ni mfa nchira usara nsuso. Ena weyere ne wumenye na erade ma wunye na onkwa tenteni ahwaden. Na oma insi wunye na nsuso eye. General Manager nso mesabu onso ne woyere ne womanya minhira mu bebre onkoswa momo ho ban omamu nkwatenteni ahoden na de da akoma so bia no Awurade mani nyina mrem Sara nso na eye Mr. Joshua Tigo program manager aduma fam ya Mr. Joshua nyamin shirawo onshirawo onshirawo onshirawo wone woyere ne woma nyamin shira mu bebre nyamin shira mu bebre. And Bishop Dr. Yahu Usu Ansa, and then the First Lady Mama Monica Usu Ansa, Monsu Sonyame, Onshiramo, na Ontinenim, Enfanchire Munyina, Nyame, Enka, Moya wonderful people, Nyame Shiramo, Nyame Shiramo. And then Penyifuwe Kahuninyina, all the leaders, mwa mwatimidi ya jumekui mwenye na ya demu nye na sinyami shira ubia asofo mpenyumfuwa mwa eye mwatimidi ya jumekui mwenye na eradi onshira mwenye na nanka mwenye na ahu asofo kosbi eje eradi nso wakume mwa

a mose open sududuwa. Now see ya dian wa puenia enye yeda. I'm running so ya yanko. On so sa ba track ya men koto.

ware pa wo wiase nyaa na wo yere ni ukunu no me ka jero pray ya unko mu anu unko ba unya wuramu di atiaze ze wo wiase nyaa ni sa ni pa na wona ne nam no muni nkomo ya muni nkomo mama ware na ye too rigid dada kwa djuma ba no be didi no abeda sa ya create jokes ma ya create jokes ma ukunu muni agro agro ni aware ni muni ade muye too serious dodo ade en ade muye too serious dodo as a principle muye too principled.

Me pa chow mbeti ma join ye wo TikTok. Inkunim pokia papebi. Inkunim pokia papebi. And na Facebook, Adom 106.3 FM live on Facebook and on YouTube, Adom 106.3 FM. Tumedi ene de mokasa. Tumedi esunu, we talk about trending issues. Ye kwaswa. Ye bebebe kwaswa. Ye kwaswa chem. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa. Ye kwaswa.